liv av skräck min strake kropp skriker ett stille stopp. Jag skulle aldrig begynt med hopp, men stav sprang och jag som icke tog